のディーホーコテイホーヌイディーホーロワディーホータプーカハヌイオタガロワヌクタイオウェアケイトモアナヌイケテラプータイケイガオウレレクロマレレアオタオタオロミケファカフワティアライテカワネイレレイヤマイイヒマタウェイイヒプーコフランギテマライアテアヌイオヒネモアナエケパヌクエケホホロワ